0: Moro, tässä on Jari Korkki. Terve kaikille. Tulin tänne entisten kaupunkilaisnuorten kanavalle sanoa, että täällä on kyllä hyvää musiikkia.
1: Karina! Karina!

Hei, tässä Eija Sinikka. Tässä radiossa soi hyvä kotimainen musiikki. Kaikille ja kaiken ikäisille kannattaa kuunnella.

okei, kun sitten istut iltaa luona armahain ja luulet tietysti saavasi suudelman, niin eikös hän vain silloin pyydäkin tupakan? Okei, vaan voi vielä kaikki käydä oikein päin, jos hymyilen sen tarjoat näin ja hellät tunteesi siirrät Bostoniin, sillä varmasti jälkeen

8. tammikuuta 1935 syntyi Elvis Presley. Hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin tuon radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Morjesta, morjesta. Tässä Enrutin Pepe. Kannattaa olla kuulolla Radio Musassa, sillä siellä tulee myöskin hyviä tangoja. Ja terveisiä kaikille kuulijoille.

Marino ja Sandrans Orkester on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja Radio Musa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 15. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Herman Hegnasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Muistojen virtaohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn keittiössä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Tänään perjantaina 15. toukokuuta on Sofian, Sonjan ja Sohvin nimipäivä. Radio Musa ja Teräväisen Pena onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös Vantaan päivää, eli vuosittainen juhlapäivä, jota on vietetty vuodesta 1979 alkaen. Helsingin pitäjän, eli Vantaan, ruotsinkielinen nimi Helsingin, mainitaan asiakirjassa ensimmäisen kerran 15. toukokuuta 1351, eli on siitä aikaa. No sitten katsotaan näitä tuttuja synttärisankarinimiä. Vanhin on muuten näyttelijä Liana Kaarina. Ohion oma sukua Leskinen, hän täyttää 89 vuotta ja oman aikansa suomalainen seksisymboli asuu nykyään näissä maisemissa Ylöjärvellä. Hän sai valtion taiteilijan eläkkeen parikymmentä vuotta sitten. Ja muusikkotuottaja Brian Eno, joka nousi pinnalle Roxy Music riveistä, hän täyttää 78. 70-luvun ilmiö brittimuusikkosäveltäjä Mike Oldfield, jolla oli jättimenestys Tubular Bells, niin hän täyttää 73, hän oli Virgin-levymerkin ensimmäinen supertähti. Ja muun muassa Popedassa ja Mustissa enkelissä soittanut rumpali Kari Hohrinholm täyttää 69. Ja suomalainen TV-kasvo, urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka, 56 vuotta. Movetronin solisti myös solouraa tehnyt ja tekevä Päivi Lepistö, hän täyttää 53. Takavuosien tangokuningatar, luokanopettaja Taina Kokkonen täyttää 51 vuotta ja tämän listauksen nuorin on brittiläisen prinsessa Annen tytär, mestariratsastaja Chara Phillips, hän täyttää 45. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

No moro, tää on Lasse Liemola, stadilainen. Tää Radio Musa, sehän on tamperelainen, Tampereelta, joka soittaa musiikkia kaikille. Ja sehän on hieno asia. Kanavahan on 100.5. Me kaikki kuuntelemme sitä siis.

Terve, tässä on Heikki Kahila. Minusta tuli radion kuuntelija näin hyvin kauan sitten. Minä olin varsin pieni poika, kun nojasin meidän telefunken vastaanottimeen, korva siinä kiinni. Ja silloin kuunneltiin jatsiohjelmia. Kotimaassahan niitä ei ollut, meillä oli vain lauantain toivotut. Silloin Yleisradio sivisti ja valisti kansaa, joten lauantain toivottujen viimeisenä oli aina kolme iskelmää. Mutta muuten, BBC:n kello 5 tanssihetki, Radio Luxemburg ja ennen kaikkea sitten Amerikan Voice, jota kuunneltiin yökaudet, kun keikolta tultiin pois. Että kyllä radio on ollut minun elämässäni perin kauan.

0: Radio Musan studiossa Teräväisen Pena, joka siellä on seuraavaksi merkkipäivä kalenteri ja katsoo, mitä on tapahtunut kauan sitten 15. toukokuuta. Lontolainen James Puckle patentoi maailman ensimmäisen konekiväärin vuonna 1718. Siitä on aika siis 308 vuotta. No, sitten kohti nykyaikaa vuonna 1902. Lyman Gilmourin väitetään olleen ensimmäinen henkilö, joka lensi moottorikäyttöistä lentokonetta Kaliforniassa pellolla. Kyseessä oli höyrykäyttöinen liidokki ja vuosi siis 1902. Vuonna 1905 perustettiin Nevadassa Las Vegas. 110 aaria maata huutokaupattiin ja siitä tuli myöhemmin kaupungin keskusta. Englantilainen näyttelijä James Mason syntyi 1909, oli monessa mukana, muun muassa Lolita, Tähti on syntynyt, Lordi Jim, Rommel, Erämaan kettu, Julius Caesar, sukelluslaivalla maapallo ympäri vaarallinen romanssi George Girl, Rooman valtakunnan tuho sekä Brasilian pojat. Ja sitten vuoteen 1918 tuolloin syntyi Amerikan country-legenda Eddie Arnold, jolla oli 28 country-listan ykkösitti ja muutama crossover-hittikin, kuten Make the World Go Around. Tasan 100 vuotta sitten syntyi englantilainen näytelmäkirjailija Peter Sheffer. Tunnetun teos lienee Amadeus. Silloin kun hän oli 2-vuotias, niin Mikki ja Minnihiiri esiintyivät ensimmäistä kertaa piirrosfilmissä Plain Crazy. Vuonna 1930 Ellen Churchista tuli maailman ensimmäinen lentoemäntä lennolla Oaklandista Chicagoon. Lentokone oli Boeingin kolmimoottorikone. Kitaristilegenda studiomuusikko Heikki Laurila syntyi vuonna 1934 ja soitti tuhansilla, ilmeisesti yli 10 000 levyllä. Teki 60- ja 70-luvulla myös soloalbumeja ja asui viimeiset vuotensa Nitsassa. Hän oli esikuva muun muassa Esa Pulliaiselle. Ja 60-luvun suosikkilaulaja, sittemmin yökerho- ja TV-syntyjä Trini Lopez syntyi vuonna 1937. Oli mukana Sinatran klaanin toilauksissa ja tunnettuja hittejä muun muassa If I Had a Hammer sekä America. Vuonna 1940 USA:ssa tulivat yleiseen myyntiin nailon sukat. Suomikin sai omansa ja niitä mainostettiin muun muassa tyyliin Saumassa sen salaisuus. Ja maailman ensimmäinen McDonald's-ravintola perustettiin samaan aikaan vuonna 1940 ja totta kai Yhdysvalloissa. Vuonna 1953 raskaan sarjan legenda Rocky Marciano nappasi ammattilaisuransa 44. voiton, kun tyrmäsi Jersey Joe Walcottin ensimmäisessä erässä Chicagossa. Sehän oli tömäys se. Vuonna 1967 Paul McCartney tapasi tulevan vaimonsa Lindan ensimmäistä kertaa George Famin konsertissa Lontoossa. Vuonna 1968 George Harrisonin elokuva Wonder World debytoi Cannesissa, eli Cannesissa. Harrison tuotti sitten useita elokuvia, muun muassa Monty Pythonia. Ja vuonna 1977 tunnettu brittibändi Procol Harum kärräsi soittimensa vinttikerrokseen, kun oli konsertoinut New Yorkin musiikkiakatemiassa ja paluu tapahtui vasta vuonna 1991. Ja sitten vuoteen 2008 tuolloin laulaja säveltäjä Neil Diamond nousi ensimmäistä kertaa USA listaykköseksi levyllä Home Before Dark. Diamondin ura alkoi jo 60-luvun alkupuoliskolla, eli kauan sai ja hän levyttää ennen kuin tuli tuommoinen menestys. Ja siitä on 15 vuotta aikaa, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toisen kerran historiassa.
1: Oh doctor, I'm in trouble.
2: Well, goodness gracious me.

0: How flirtatious.
1: Goodness gracious.
2: It is me.
1: It is you.
2: I'm sorry, it is us.
3: Moi, olen Kyösti Mäki-Mattila, radion suurkuluttaja. On kanavia ja on kanavia. Minun valintani hyvin usein on radiomusa. Miksei se olisi sinunkin valintasi?

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkama Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkama Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Radiomusan viihdeuutisia. Suomalaisillekin tutun Kent-yhtyeen 6 konserttia Tree Areenan tiloissa Tukholmassa viime vuonna olivat Dagens Industri-lehden mukaan suuri ja onnistunut taloudellinen vetäisy. Kent oli laittanut pillit pussiin edellisen vuosikymmenen puolella, mutta päätti palata fanien vaatimuksesta. Kent ei siis olisi ollut liikkeellä rahan vuoksi, vaan faneja miellyttääkseen, niinpä tietysti. Dagens Industri-lehden mukaan nuo 6 konserttia toivat yhtyeen 4 jäsenelle yhteenlaskien noin 10 miljoonaa euroa. Jäsen Jokke Bergin osuus oli suurin eli 3,5 miljoonaa. Edellisenä vuonna 2024 kaikkien 4 yhteenlasketut tulot olivat noin 1 miljoona euroa.

Simo Silmu tässä Yölintu-orkesterista, terve. Vanhoissa hienoissa iskelmissä on useimmiten myös hienot tekstit, joita kannattaa pysähtyä kuuntelemaan. Niitä soittaa Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Kilra tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Kari Helopaltio seuraa Ruotsin tapahtumia. Vaksjössä Ruotsissa on tuomittu 3 vuodeksi vankeuteen ja 25 000 euron korvauksiin tuon kaupungin entinen pormestari, 63-vuotias kreivi Nils Posse. Hän oli toistuvasti pahoinpidellyt ja terrorisoinut vaimoaan. Rahallinen korvaus meni vaimolle kivusta ja kärsimyksestä. Mistään emme löytäneet vahvistusta sille, että Nils Posse olisi legendaarisen Knut Possen etäinen sukulainen. Knut Possehan puolusti Viipuria ja linnaa joutumasta venäläisten haltuun ja aiheutti legendaarisen Viipurin pamauksen. Nils Possesta tiedetään, että hän omistaa Grönoborin lääniä ja peräti 2200 hehtaaria metsää, kartanon ja muuta omaisuutta. Kreivitittelikin vie ajatukset Knut Possen aikoihin vuosisatojen taakse.

0: Pyynikin kesäteatterissa nähdään tänä kesänä Harmony Sisters -musiikinäytelmä, jonka yhdessä keskeisessä roolissa on Valtosen sisarusten esteräitiä näyttelevä Anna-Maija Tuokko. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot tuttu TV:stä, elokuvista ja teatterista. Pääosa töistä on pääkaupunkiseudulla, mutta tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta, kun olet ollut Tampereen teatterin lavoilla.
1: No ei ole. 9 vuotta sitten mä olin Tampereen teatterissa Huojuvassa talossa ja näyttelin sitä Eero Markun ihastuttavaa, aika hurjaa roolia. Ja sitten 5 vuotta sitten olin Työväen teatterissa puolestaan Matilda-musikaalissa.
0: Monet ovat sitä mieltä, että Tampere on Suomen teatteripääkaupunki ja sulla kun on kokemusta eri puolilta maata, niin onko Suomi myös yleisesti ottaen teatterimaa?
1: On se, ehdottomasti. Vielä se on, kunhan pysyy rahoitukset kunnossa.
0: Ja kesäteatterit, ne ovat hyvin suomalainen ilmiö. Onko tutkittu, että mistähän tämä mahtaa johtua?
1: En tiedä muuten. Kai sekin liittyy kuitenkin siihen niin kuin rakenteisiin, että on annettu tällaiselle mahdollisuus ja sitä kautta se tavallaan teatterikatsojan identiteetti sitten niin kuin kasvaa meihin, että tällainen on mahdollista. Onhan tämä Pyynikin kesäteatteri ihan tällainen legendaarinen paikka, että nyt me ollaan aloitettu just harjoitukset, niin herra jestas, kun tämä saataisiin maisemassa olla, niin ei ole kyllä paremmasta väliä.
0: Ja kesäteatteri kerää runsaasti yleisöä, ne kuuluvat olennaisena osana suomalaiseen kesään ja oikeastaan kesän viettoon, semmoiseen sanotaanko rituaaleihin, että käydään kesäteatterissa.
1: Kyllä, ja se on tosi ilahduttavaa ja ihanaa ja tosi kaunista meidän kulttuurissa.
0: Puhutaan sitten Harmony Sisters -musiikkinäytelmästä. Sä näyttelet siis sisarusten Ester-äitiä. Pääsetkö tai joudutko myös laulamaan tuossa roolissa?
1: No vähemmän, mutta kyllä mä saan vähän laulaa, että sitäkin pikkuisen kuullaan siellä loppupuolella.
0: No miten tuttu tämä Harmony Sistersin tarina oli sulle ennestään?
1: Ei se itse asiassa mulle mitenkään kauhean tuttu ollut. Tietysti tiedän Harmony Sistersia, olen itse laulanut heidän musiikkiaan, että legendaarisesta tyttöbändistähän tässä on kyse, mutta Esterin tarina oli kyllä niin kuin tuntematon.
0: No meitä kiinnostaa, miten näyttelijä solahtaa uuteen rooliin. Onko se pelkkää raakaa työtä vai onko sulla esimerkiksi joku tietty metodi, millä otat roolin haltuun?
1: No ensin se on se, että saadaan ne repliikit päähän. Se on semmoista raaempaa, sanoisinko vähän tylsempääkin työtä. Mä aina sanon, että mä tykkään mun ammatissa kaikesta, mutta repliikkien opettelu on välillä puuduttavaa. Mä oon näin onnekas, että tää on mun suurin ongelma. Mutta sit se lähtee tossa, kun sitä yhdessä aletaan tekemään. Ja tietysti valmistautuu, lukee aiheesta. Ylellä on ihana dokumentti esimerkiksi Harmony Sistersista, jota voin kaikille suositella. Ja sitten se lähtee yhdessä muiden kanssa työryhmän kanssa ja ohjaajan ja käsikirjoituksen kautta ennen kaikkea.
0: No sinä ja puolisosi olette molemmat teatterin ammattilaisia, niin puhutaanko kotona myös työasioista?
1: No kyllä, puhutaan, joo. Ja se on itse asiassa aika kivakin juttu. Mutta enemmän puhutaan kaikista muista asioista, mutta kyllä se työasiatkin siellä aina vilkkuu.
0: Sä oot siis myös TV:stä tuttu, oot voittanut Tanssii tähtien kanssa ja Masked Singer -Suomi-kisat, niin joo. Taustalla on myös merkittäviä laulun, tanssia ja äänenkäytön opintoja. Tiesitkö jo varhain, että tämä esiintyminen on sun oma juttu?
1: No on se kuulemma ollut. Äiti sanoi, että mä oon parivuotiaana jo niin kuin tehnyt perhepäivähoidossa esityksiä. Että kyllä se on ollut semmoinen esiintyminen ja laulaminen niin ehdottomasti niin kuin alusta asti verissä ja vetänyt puoleensa. Mutta sitten näytteleminen oikeastaan tuli kuvioihin sitten semmoisen varhaisteininä. Ja sitten kun se näytteleminen löytyi, niin se oli hirveän selvää sitten sen jälkeen, että musta tulee näyttelijä. Ja sitä kautta mä oon päässyt sitten toteuttaa myös itseni tanssijana ja laulajana, joka niin en väitä niitä olevani, mutta no ehkä laulaja mä oon, mutta niin niitä puolia itsessäni ja koko ajan mä kauheasti niin kehitän myös niitä, mutta se ydin lähtee sieltä näyttelemisestä.
0: Ja sä oot opiskellut myös ulkomailla, mistä saa varmasti ihan uudenlaista potkua sitten hommiin.
1: Joo, mä oon opiskellut niin useana kesänä New Yorkissa ja oikein niin kuin intensiivisesti apurahan turvin niin laulamista ja tanssimista, ja sehän on ollut ihan mieletöntä ja todella inspiroivaa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään tarinatuoikeusta ja toivotetaan antoisaa kesäteatterin kautta Pyynikin maisemissa. Anna-Maija Tuokko, kiitoksia.
1: Kiitos ja tervetuloa kaikki tänne.

Radiomusan viihdeuutisia. Wienin Praterin alueella sijaitseva Madame Tussauds-tyylinen vahakabinetti saa Eurovision laulukilpailun 70-vuotispäivän kunniaksi oman Euroviisunurkkauksen. Sinne kuuluu kelpuutetun muun muassa ABBA, Udo Jürgens ja Conchita Wurst. Olemme nähneet valokuvan ja siinä ABBA ja sen jäsenet näyttävät erittäin onnistuneilta, kun heidät on ikuistettu sellaisina kuin Waterloon aikaan vuonna 1974. Paljon on vettä virrannut Tammerkoskessa.

Hei sinä siellä tien päällä, täällä Maria Tyyster. Kun kuuntelet radiomusaa, pääset varmasti perille myös parhaasta musiikista. Siksi radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Viitisen vuotta lopettaneiden kirjoissa ollut bändi Neighborhood on noussut takaisin listoille TikTokin ansiosta. Siellä näet riemastuttiin mainitun porukan jo 13 vuotta sitten hyvän suosion saaneesta biisistä Sweater Weather. Biisiin törmää nyt lähes kaikkialla. Bändille tämä kelpaa. Yhtye on kasattu uudelleen ja luvassa on kansainvälinen konserttikiertue, joka poikkeaa myös Tukholmassa, Oslossa ja Kööpenhaminassa. Suomessa ei tietenkään.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltain elokuva-akatemia ja Golden Globe-säätiö ovat ottaneet tiukan kannan elokuviin, joissa käytetään runsain mitoin tekoälyä, erityisesti näyttelijäsuorituksissa. Sellaiset eivät kelpaa taistelemaan Oscar- ja kultainen maapallopysteistä. Edelleen sallittaneen esimerkiksi kasvojen nuorentaminen ja vanhentaminen ja muut pienet temput, mutta ei sitä, että tekoälyn avulla jäljitellään esimerkiksi oikeiden näyttelijöiden maneereja, puhetapaa ja olemusta. Tästä seuraa tietysti runsaasti ylimääräistä tarkastushommaa, mutta keinot ovat olemassa.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

0: Kerhamon järjen vei.
1: Morjens, tässä on Honkasen Jarkko Rovaniemeltä. Radio Musa soittaa sinun mielimusiikkiasi suoraan sydämestä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suuressa maailmassa puhuttaa laulaja DJ Horse Girl, eli hevostyttö, joka käyttää esiintyessään hevosnaamaria ja hevosen harjaa. Tämä on herättänyt huomiota muun muassa Coachella ja Lollapalooza-festareilla ja herättää huomiota piakkoin alkavalla konserttikiertueella, joka poikkeaa muun muassa Kööpenhaminassa. Horse Girl julkaisee lähiaikoina ensimmäisen albuminsa, jonka uskotaan vetoavan ainakin keppihevostyttöihin. Albumilta löytyvät muun muassa biisit My Little White Pony, Praise the Farm ja My Barn My Rules. DJ Horse Girl esiintyi aiemmin nimellä Stella Stallion.

Taivalkuntapiitin jätkät tässä, morjesta. Meidänkin kanava on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Tiesitkö, että puhdistamattomien IBC-konttien ja tynnyreiden luovuttaminen on luvanvaraista toimintaa? Älä ota turhia riskejä. Paketo Recycling on Suomen johtava asiantuntija. Meiltä saat turvallisen ja asiallisen kierrätyksen kaikille teollisuuden pakkauksillesi. Ja kun tarvitset uutta, meiltä löydät myös laadukkaat uudet ja kunnostetut IBC-kontit sekä tynnyrit suoraan varastosta. Paketo Recycling. Turvallista kiertotaloutta. Lue lisää osoitteesta paketo.com.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Radiomusan viihdeuutisia. Ilman kuljettajaa liikkuvat robotaksit ovat olleet USA:ssa täyttä totta jo muutaman vuoden ajan. Nyt ne ovat tehneet virallisen debyytin myös Euroopan ulkopuolella. Paikkana oli ehkä yllättäen Zagrebin suurkaupunki. Tämä on vielä kokeiluvaihetta. Debyytissä oli mukana 10 robotaksia ilman kuljettajaa ja noin 4000 innokasta matkustusvarauksen tehnyttä asiakasta. Jokaiselta perittiin nimellinen 1,99 euron taksimaksu. Kaikki sujui yllättävän jouheasti.

Asiasta kertoo Deutsche Welle. Lähdin politiikkaan mukaan, koska sokeakin huomasi, että asiat Unkarissa eivät ole kohdillaan, vitsailee Katainen.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum on osoittanut taktiikkaa ja pelisilmää kutsumalla palatsiinsa vieraaksi viimeksi kuluneiden vuosien suosituimman poikayhtyeen 7-jäsenisen BTS:n, jonka kotimaa on Etelä-Korea. Vierailun kohokohta koettiin, kun presidentti ja BTS ilmaantuivat palatsin parvekkeelle huiskuttelemaan. Palatsin edessä oli tuolloin arviolta 50 000 BTS-yhtyeen kannattajaa. Päätapahtuma oli vielä edessä, eli BTS:n konsertti.

Moro, moro, moro, moro, moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Nyt on niitä jäljellä vaan paljon vähemmän. Äijä teki testamentin, mummu kaiken saa. Oispa muistanut mies sukulaista tarkempaa. Uusi usko meitin mummon herätti ja vei. Toiset

pesukonetta ja jotain linkoja. Mikroaalto, uuni, väritelevisio. Komerossa, sillä ennestäänkin

tehdä, sitä tiedän minä en. Ei se pingonpelu ole myöskään ilmaista. Kuukaudessa menee siinä pari tonnia. Taksi ottaa osansa, on kallis pyhätyö. Koko ajan oottaessaan mittari vain lyö. Jatkuvasti metsässämme kone saa soi. Puita nurin mummu pelaa vaikka loppuu

Saankin meitin mummu pingoilee. Huutaa putoo sängystä, ei muuten pahaa tee. Yhden pingo pyhän mummu väliin jätti niin. Kirkkoon saapui hän, kun pojan poikaa vihittiin. Vanha polvi kirkko oli täynnä kokonaan. Pappi puhui pitkään, monet sai hän nukkumaan.

Moi, se on Markku Aro. Meikä mies ei pysty kuuntelemaan aamusta alkaen särökitaraa, kurkkulaulua, eikä nenälaulua ja räppäreiden höpötystä. Niinpä kanavavalintani on kaikkein aikojen parasta musiikkia soittava radiomusa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Jalkapallon MM-kisojen loppuottelun puoliajalla 19. heinäkuuta New Jerseyssä USA:ssa nähdään kolme kanuunaluokan esiintyjää: Madonna, Shakira ja BTS-yhtye. Heille varattu esiintymisaika on runsaat 10 minuuttia. Siihen mahtuisi juuri ja juuri kolme biisiä, yksi kullekin artistille. Tämä on ymmärtääksemme ensimmäinen kerta, kun futiksen MM-finaalin puoliajalla tarjotaan muuta kuin paikallista kulttuuria, siis todella isoja kansainvälisiä tähtiä. Niitä on saatettu nähdä ja kuulla ennen ottelua tai päättäjäisjuhlassa. Jenkkifutiksen Super Bowl-finaalien puoliajoilla on nähty isoja nimiä 1970-luvulta lähtien. Viimeksi kuluneina vuosina muun muassa Beyoncé, Rihanna, Bad Bunny ja Kendrick Lamar.

0: up now. Let's continue cutting this carpet.
1: Radio Musa.
2: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Saksan aikanaan monista Itämeren ja Pohjanmeren maisemissa sijainneista nudistileireistä viimeinen lopettaa toimintansa kesän 2026 mentyä. Syynä on omistajan vaihdos ja se, että nudistileiri ei ole ollut enää taloudellisesti kannattavaa. Frieslandin maakunnassa toimiva Huxel ehti olla nudistien käytössä 75 vuotta. Siellä on palvottu aurinkoa, paljasta ihoa heittämällä turhat vaatteet nurkkaan. Ensi syksystä lähtien vaaditaan vähintään bikinit, sellaiset, että ne peittävät strategiset paikat vartalolla. Huxelissa on ollut tilaa noin 1500 leiriytyjälle, mutta siitä vain noin neljännes on ollut nudistien yksityiskäytössä.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Suomessakin jo pitkään seuratussa Emmerdale TV-sarjassa kaudella 2004-2006 näytellyt britti Patsy Kensit palaa Emmerdaleen ja vanhaan rooliinsa, joka oli paheellinen nainen nimeltään Sadie King. Kensit ehti tässä välillä näytellä muun muassa TV-sarjassa Holby Cityn sairaala. Hän on entinen lapsitähti, jolla on nyt takanaan 4 avioliittoa 4 rockmuusikon kanssa. Jim Carreyn, Liam Gallagherin, Dan Donovanin ja Jeffrey Halen.

Oikein mukavaa alkavaa viikonloppua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on perjantai 15. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Sofia, Sonja ja Sohvi. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Musassa on leppoisa ja erittäin musiikkipitoinen ohjelmapäivä. Ensinnäkin aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Pentti Teräväinen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Herman Hegnasin juttusilla Marco Bjurström ja Mari Umars. Muistojen virta-ohjelmasarjassa noin kello 16.30 toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen. Kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn keittiössä. Iltaa vietetään diskomusiikin merkeissä DJ Ilkan ja DJ Samin seurassa. Diskopallon alla kello 20 jälkeen DJ Ilkka soittaa takavuosien jytäpurkkaa ja diskoa. Samin levylaukku avautuu kello 21 jälkeen ja DJ Sami soittaa, mitä levylaukusta löytyy. DJ Ilkka jatkaa diskopallon alla kello 22 jälkeen luvassa lisää takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää sekä kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

Palon Hannu, terve. Radio on minulle työväline. Ajellessani autoa se pitää minut hereillä tai piristää, saa surulliseksi. Ostin autoni hyvän radion sen takia, että Suomessa on tosi hyviä radioasemia ja saan kuunnella kunnolla näitä hyviä ohjelmalähteitä. Tykkää kuunnella tosi paljon radioa ja keikan jälkeen etenkin, niin radio on sellainen laite, että niin avaan sen mielelläni. Ja kuuntelen radioita yleensäkin eri paikkakunnilla, yritän kuunnella oman paikkakunnan radioa, kun sitä ajan tasalla.

Tänään perjantaina 15. toukokuuta on Sofian, Sonjan ja Sohvin nimipäivä. Radio Musa ja Teräväisen Pena onnittelevat kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Tänään vietetään myös Vantaan päivää, eli vuosittainen juhlapäivä, jota on vietetty vuodesta 1979 alkaen. Helsingin pitäjän, eli Vantaan, ruotsinkielinen nimi Helsingin, mainitaan asiakirjassa ensimmäisen kerran 15. toukokuuta 1351, eli on siitä aikaa. No sitten katsotaan näitä tuttuja synttärisankarinimiä. Vanhin on muuten näyttelijä Liana Kaarina. Ohajon oma sukua Leskinen, hän täyttää 89 vuotta ja oman aikansa suomalainen seksisymboli asuu nykyään näissä maisemissa Ylöjärvellä. Hän sai valtion taiteilijan eläkkeen parikymmentä vuotta sitten. Ja muusikkotuottaja Brian Eno, joka nousi pinnalle Roxy Music -riveistä, hän täyttää 78. 70-luvun ilmiö brittimuusikkosäveltäjä Mike Oldfield, jolla oli jättimenestys Tubular Bells, niin hän täyttää 73. Hän oli Virgin-levymerkin ensimmäinen supertähti. Ja muun muassa Popedassa ja Mustissa Enkelissä soittanut rumpali Kari Hohrinholm täyttää 69. Ja suomalainen TV-kasvo, urheilulääkäri ja kirjailija Pippa Laukka, 56 vuotta. Movetronin solisti, myös solouraa tehnyt ja tekevä Päivi Lepistö, hän täyttää 53. Takavuosien tangokuningatar, luokanopettaja Taina Kokkonen täyttää 51 vuotta. Ja tämän listauksen nuorin on brittiläisen prinsessa Annen tytär, mestariratsastaja Zara Phillips, hän täyttää 45. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Radiomusan viihdeuutisia. Eurovision laulukilpailun parikymmentä vuotta sitten voittanut Lordi opastaa Ruotsin tämänvuotista Euroviisu-edustajaa Feliciaa, joka käyttää esiintyessään puolet kasvoista peittävää maskia, mutta pelkää, että se voi olla väärä valinta. Pidä vaan maski kasvoilla, koska se kuuluu imagoosi. Nyt ei ole oikea hetki jänistää, viestittää Lordi, jonka käyttämät maskit ovat olleet vielä paljon tuhdimpia. Felicialla on tuotakin suurempi ongelma, nimittäin ensimmäisen semifinaalin jälkeen ilmaantunut selkeä kurkkutulehdus. Hän on ollut keskiviikosta lähtien jopa puhekiellossa. Hätätilanteessa hänen finaalisuorituksensa kuullaan nauhalta tai kuoron esittämänä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Mä oon Vettenrannan Elina. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa ja englantia. Ja musiikin kieli on kaikille yhteinen.

ovat vasta siellä 3, mutta yhtä kaikki edellä pahimmiksi arvioituja haastajiaan. Kärjessä keikkuu Italian Euroviisu, jonka esittää Sal da Vinci. Siellä 2 on Ruotsin Euroviisu, jonka tulkitsee Felicia. Kai oli paalulla viime vuonna tähän aikaan, mutta voittoa se ei taannut.

Radio Musan studiossa Teräväisen Pena, joka siellä on seuraavaksi merkkipäivä kalenteri ja katsoo, mitä on tapahtunut kauan sitten 15. toukokuuta. Lontolainen James Puckle patentoi maailman ensimmäisen konekiväärin vuonna 1718. Siitä on aika siis 308 vuotta. No, sitten kohti nykyaikaa vuonna 1902. Lyman Gilmourin väitetään olleen ensimmäinen henkilö, joka lensi moottorikäyttöistä lentokonetta Kaliforniassa pellolla. Kyseessä oli höyrykäyttöinen liidokki ja vuosi siis 1902. Vuonna 1905 perustettiin Nevadassa Las Vegas. 110 aaria maata huutokaupattiin ja siitä tuli myöhemmin kaupungin keskusta. Englantilainen näyttelijä James Mason syntyi 1909, oli monessa mukana, muun muassa Lolita, Tähti on syntynyt, Lordi Jim, Rommel, Erämaan kettu, Julius Caesar, sukelluslaivalla maapallo ympäri vaarallinen niin romanssi Georgie Girl, Rooman valtakunnan tuho sekä Brasilian pojat. Ja sitten vuoteen 1918 tuolloin syntyi Amerikan country-legenda Eddie Arnold, jolla oli 28 country-listan ykkösitti ja muutama crossover-hittikin, kuten Make the World Go Around. Tasan 100 vuotta sitten syntyi englantilainen näytelmäkirjailija Peter Sheffer. Tunnetun teos lienee Amadeus. Silloin kun hän oli 2-vuotias, niin Mikki ja Minnihiiri esiintyivät ensimmäistä kertaa piirrosfilmissä Plain Crazy. Vuonna 1930 Ellen Churchista tuli maailman ensimmäinen lentoemäntä lennolla Oaklandista Chicagoon. Lentokone oli Boeingin kolmimoottorikone. Kitaristilegenda studiomuusikko Heikki Laurila syntyi vuonna 1934 ja soitti tuhansilla, ilmeisesti yli 10 000 levyllä. Teki 60- ja 70-luvulla myös soloalbumeja ja asui viimeiset vuotensa Nitsassa. Hän oli esikuva muun muassa Esa Pulliaiselle. Ja 60-luvun suosikkilaulaja, sittemmin yökerho- ja TV-syntyjä Trini Lopez syntyi vuonna 1937. Oli mukana Sinatran klaanin toilauksissa ja tunnettuja hittejä muun muassa If I Had a Hammer sekä America. Vuonna 1940 USA:ssa tulivat yleiseen myyntiin nailon sukat. Suomikin sai omansa ja niitä mainostettiin muun muassa tyyliin Saumassa sen salaisuus. Ja maailman ensimmäinen McDonald's-ravintola perustettiin samaan aikaan vuonna 1940 ja totta kai Yhdysvalloissa. Vuonna 1953 raskaan sarjan legenda Rocky Marciano nappasi ammattilaisuransa 44. voiton, kun tyrmäsi Jersey Joe Walcottin ensimmäisessä erässä Chicagossa. Sehän oli tömäys se. Vuonna 1967 Paul McCartney tapasi tulevan vaimonsa Lindan ensimmäistä kertaa George Famin konsertissa Lontoossa. Vuonna 1968 George Harrisonin elokuva Wonder World debytoi Cannesissa, eli Cannesissa. Harrison tuotti sitten useita elokuvia, muun muassa Monty Pythonia. Ja vuonna 1977 tunnettu brittibändi Procol Harum kärräsi soittimensa vinttikerrokseen, kun oli konsertoinut New Yorkin musiikkiakatemiassa ja paluu tapahtui vasta vuonna 1991. Ja sitten vuoteen 2008 tuolloin laulaja säveltäjä Neil Diamond nousi ensimmäistä kertaa USA-listaykköiseksi levyllä Home Before Dark. Diamondin ura alkoi jo 60-luvun alkupuoliskolla, eli kauan sai hän levyttää ennen kuin tuli tuommoinen menestys. Ja siitä on 15 vuotta aikaa, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden toisen kerran historiassa.

0: Radio Musa.
1: Kilta tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

radiomusan viihdeuutisia. Friendit TV-sarjasta tutulle näyttelijä Matthew Perrylle huumeisiin liittyviä ohjeita antanut laillistettu henkilö on tuomittu 2 vuoden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Hänen katsottiin toimineen epäammattimaisesti ja huolimattomasti, kun suositti Perrylle ketamiinia, vaikka Perryn aiemmat huumeongelmat olivat tiedossa. Hän ohjasi Perryn kuuluisan Ketamine Queenin eli Jasveen Sanghan asiakkaaksi. Sangha saikin Perrystä hyvän asiakkaan, eikä hän ollut ainoa. Se selvisi Sanghan kotiin tehdyn ratsian yhteydessä. Hän sai puuhistaan 15 vuotta vankeutta. 5 syytetystä 4 on tunnustanut ja muutama tuomittu vankeuteen.

Moi, tässä Kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa linnunpönttömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettle.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cannesin elokuvajuhlilla esitettiin vastikään historian ensimmäinen Fast and Furious -toimintaelokuva. Samalla tehtiin kunniaa brändin alkuperäiselle tähdelle Paul Walkerille, joka menehtyi autoturmassa viime vuosikymmenellä. Juhlaesitykseen saapuivat muun muassa näyttelijätoveri Vin Diesel ja Walkerin tytär Meadow, jonka kummisetä on mainittu Vin Diesel. Molemmat vuodattivat kyyneliä, itkivät, niin kipeästi Paul Walkerin kuolema koskettaa edelleenkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Täällä studiossa on tällä hetkellä Mari Umar sekä Marko Bjurström. Tervetuloa, welcome.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Mari, mitä Vaasan kaupunginteatteriin kuuluu?
2: Meille kuuluu erittäin hyvää. Meillä on Piafin näytökset loppuun myytyjä. Kevät on täynnä ohjelmaa.
0: Ja porukka on löytänyt hyvin.
2: Porukka on löytänyt meille aivan loistavasti. Ja kaikkein huulillahan on tämä meidän syksy 2026, jossa meillä on kaksi loistavaa teosta. Eli me saadaan nyt Marko ohjaamaan meille Tina Kenkätyttö, Kaija K. musikaali. Ja sitten meillä on vielä näytelmä, joka menee pieleen. Farsi, jonka Sari Siikander tulee meille ohjaamaan.
0: Marko, olet nyt ensimmäistä kertaa Vaasassa ohjaajana. Miltä tuntuu?
1: Tuntuu hirveän hyvältä, koska Vaasan kaupunginteatteri on legendaarinen paikka. Se on ihana näyttämö, hieno katsomo. Mä oon istunut siellä useamman kesityksen katsomassa, vaikka Helsingistä saakka olen. Ja aina miettinyt, että tähän tilan on aika ihanaa, kun saada tehdä jotain. Ja nyt sitten tietenkin, kun tulee tämmöinen mahdollisuus, joka on aika harvinaista, että tehdään kantaesitystä, eli ihan uutta teosta omalla äidinkielellä ja Suomeen, suomalaisista, niin ne on semmoisia niin kuin superhetkiä elämässä, että on kiitollinen ja onnellinen ja ylpeä samaan aikaan.
0: Kuinka tuttu Kaija K. on sinulle? Kuinka tärkeä?
1: No, kun itse on tässä viihdebisneksessä pyörinyt sieltä 80-luvusta saakka, niin me ollaan vähän niin kuin sama matka kuljettu tavallaan rinnakkain Kaijan kanssa. Meillä on hirveän paljon tehty keikkoja tietenkään yhdessä, koska mä en laula, mutta Kaija oli tietenkin aikoinaan Bumtsi-Bumissa. Mutta ennen kaikkea se, että meidän Step Upin tanssijat sitten silloin, kun Kaijan se ensimmäinen iso ura lähti käyntiin Ysärillä, niin meidän mimmit oli sitten Kaijan kanssa kiersikeikoilla ja aika paljon sitten sai kokea ihania hetkiä hänen kanssaan. Ja nytkin sitten edelleen, kun Kaija muistelee menneitä, niin meidän mammat painaa siellä. Ne on kaikki aika kypsässä iässä ja hemmetin hyvässä kondiksessa.
0: No, minkälainen musikaali Tina Kenkätyttö on?
1: Tina Kenkätyttö musikaali on varmasti paljon tunteita herättävä. Tuleehan se näyttävä show, mutta ennen kaikkea sitten tulee sellainen, että mä luulen, että jokaiselle katsojalle Kaijan biisien tekstit tulee aukeamaan ihan uudella tavalla, koska se ei ole elämänkertamusikaali siltä vaan, että me mentäisiin jotenkin aasta ööhön koko ajan ikään kuin jokaista asiaa kertoen. Ja sitten tämä tulee eroamaan elokuvasta tosi paljon, joka on vähän niin kuin sattumaa, että tässä mennään niin kuin usean laulajan ja usean kertojan tavallaan kautta, eli biisit, niitä laulaa niin äiti kuin isä, niitä laulaa poikaystävä, niitä laulaa mies, niitä laulaa kaverit ympärillä ja tällä tavalla ne tekstit saa niinku ihan uuden ulottuvuuden. Ja se mikä siinä on hauskaa ja hassua on se, että Kaijan biisit, kun nyt kun niitä kuuntelee tämän musikaalin myötä, niin yhtäkkiä tulee sellainen tunne, että mikä voima on alun perin tai yleensäkin tehnyt nämä biisit niin, että ne oikeastaan kertoo koko Kaijan elämän. Ja ne tulee olemaan meidän musikaalissa osittain eri järjestyksessä, ei siinä järjestyksessä, kun ne on julkaistu. Ja tämä on se nyt se on kantava ajatus on mun päässä koko ajan se, että kaikki se musiikki, mitä Kaija on tehnyt, kaikki ne biisit, mitä hän on elämänsä varrella laulaneet, niin ne on olleet hänessä ja hänen elämässään aina. Ne on ollut siellä solukossa. Sitten ne on tupsahtanut joskus, vaikka ne asiat olisi tapahtunut kauan sitten. Ja tämä on musta niin kuin kiinnostavaa, että siellä tulee, no joo, sittenhän näette ja kuulette, mutta ihana tulee.
0: Kaija on ollut nyt paljon otsikoissa elokuvan myötä, kaunis rietas, onnellinen. Marko Bjurström ohjaa, minkälainen osa musiikilla on tässä teoksessa?
1: No, kun tehdään musikaalia, niin onneksi musiikki on isossa roolissa ja niin tässäkin. Ja nyt sitten se on aina vähän haastavaa, kun lähdetään tällaiseen vielä jopa elossa olevaan hyvin tunnettuun artistiin ja hänen tunnettuihin tuttuihin biiseihin, jotka ihmisten päässä soi tietyllä tavalla. Niin on ihanaa, että meillä on Sauli kapellimestarina ja sovittajana ja Nerona. Eli me pyritään siihen, että se musiikki, joka on tietenkin koko aika kantavassa voimassa, oikealla tavalla kunnioittaa sitä, mitä Kaija on tehnyt ja mitä me on totuttu kuulemaan, mutta myöskin antaa meille vähän uusia näkökulmia. No ihan tietenkin se, että osa esimerkiksi miesäänet laulaa niitä lauluja, mutta myöskin lähdetään sovittamaan vähän eri tavalla, että sinne löytyisi vähän niin kuin uudenlainen kulma. Eli se musiikki sinänsä on tietenkin tärkeää, mutta vielä se muoto, minkä se meillä saa, ja sehän on vasta työn alla, niin tuo siihen varmasti ihan uusia sävyjä. Ja sillä tavalla, vaikka olisi kuinka Kaija fani, niin mä luulen, että lähtee kotiin eri ihmisenä, kun tuli sisään. Ja se on aina teatterin tekijän tavallaan sellainen päämäärä, että jotain pitää tapahtua.
0: Minkälaisella kokoonpanolla olette liikenteessä?
1: No niin, Vaasan kaupungin teatterin koko luokan mukaan niin kuin suurella. Jos mennään isoon maailmaan, niin ei niin isolla, mutta on meitä kuitenkin siellä vajaa parikymmentä henkeä lavalla ja totta kai paljon myöskin tanssia. Et sitten mun rakas kollega Helsingistä Mindy Lindblom tulee tekemään koreografiahommia ja sitten kun vielä Tinde Lappalainen on meidän lavasta ja hänkin Helsingistä, me ollaan tehty kaikki kolme vähän töitä yhdessä, minä ja Mindy koko elämämme oikeastaan, niin siitä tulee semmoinen näyttävä ja mä sanoisin semmoinen aika energinen ja rytmissä niin kuin nopeasti etenevä teos, että siellä ei kyllä pääse nukahtamaan. Mä luulen, että me tehdään kyllä jotain aika ainutlaatuista.
0: Onko Kaijakin tulossa Vaasaan?
1: Toivotaan. Ei Kaija vielä luvannut, mutta kyllä meillä on niin kuin vähän niin kuin verkot vesillä.
0: Kiitoksia

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Morjesta päivää. Tässä löytyy Jaakko. Ja nyt semmoinen ilmoitus tamperelaisille, että musa pois kädestä ja kuuntelemaan musaa. Täällä on tosi hyvä meininki.

0: Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.
1: Anteeksi, neiti, saisiko luvan meinaa? Tarkoitan vaan, että

Seuraatteen vaan ripeästi minua perästä. Hupsista. Oho. Anteeksi kamalasti. Ai, että tuo ote pääskin tullaan. Luiska, tamma. Minä kyllä autan neiti ylös. Uuttakaa hetki. No, se nousee plattialta vähän isompikin ihminen. Joo. Mitäs neiti tykkää tuosta yhtyeestä sanoa? Eikä oo muuten jätkillä hirveä tempo päällänsä. Joo. Eikä oo muuten luikas plattia? Varmana on hankattu rotosti kyntteliä ennen kuin saatu noin luikkaaksi. On niin.

0: Muuten neiti, onko teitin takki narikassa vai onko palttoota tullut matkaa alkuun? Miten olis? Pääsiskö saatille? Minä kysäisin suoraan, että pääsiskö saatille? Anteek vaan, mut mihin neiti nyt menee? Miten oli se puhvetin laita? Entä se saatille lähtö? Neiti! Että tuo nakkipuoli!
1: Et osaa noin iso ihminen mennä kovaa.
2: Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Presidentti Trumpin hallinnon ja USA:n muukalaisvihaajien märkä uni, Floridan suoalueella sijaitseva muukalaisten keskitysleiri Alligator Alcatraz suljetaan piakkoin, lupaa Floridan kuvernööri Ron DeSantis. Siellä on tällä hetkellä noin 1400 pidätettyä. Alligaattorien ja kuristajakäärmeiden ympäröimä laitos pystytettiin pikapikaa, kun Trumpin hallinnon määräämät passittomien ja rikollisten muukalaisten laajat pidätys- ja karkoitustoimet alkoivat. USA:n eri puolilla on nyt lukuisia tällaisten henkilöiden säilytyspaikkoja, osa jopa tyhjillään. Asiasta kertoo CNN News.

tässä Teuvo Oinas. Aikoinaan asuin Tampereella vuoden verran. Silloin ei ollut vielä musaradioa, mutta onneksi se on nyt olemassa, koska aina kun minä sinä ajan Tampereen ohi ja useasti, niin mä laitan radiomusan päälle, koska tulee niin valtava hyvä musiikkia sieltä.

Ciao a tutti! Marttilan Lassilta terveisiä kaikille radiomusan kuuntelijoille Toskaanasta. Minä kuuntelen joka päivä täällä netin kautta radiomusaa. Sieltä tulee niin hemputin hyvää musiikkia, kaikenlaista. Myös solistiyhtye Suomeen ja Lassin omaa. Pysykää kanavalla, ciao!

Aina kun ajelen Tampereen seudulla, minä kuuntelen radiomusaa, joka on tietysti 100,5, ja minä olen Rainer Raikku Freeman.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Morjens kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesas Nyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kolumbialainen popin prinsessa Shakira on taas saanut ikuistettavaksi jalkapalloilun MM-kisojen virallisen tunnusbiisin. Tämän nimi on helposti muistettava Dai Dai, jolla on mukana nigerialainen tähti Burna Boy. Shakira ikuisti viralliset kisabiisit myös vuonna 2006, vuonna 2010 ja vuonna 2014. Moni muistanee yhä esimerkiksi biisit Vaka Vaka ja La La La. Shakira oli jopa aviossa espanjalaisen futistähden kanssa.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: Minä.
1: Radio Musa.
2: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Radiomusan viihdeuutisia. Piakkoin käynnistyvät miesten jalkapalloilun MM-kisat pidetään kolmessa eri maassa. Meksiko, Kanada ja USA, joka saa ne parhaat ja enimmät palat. Avausottelujen yhteydessä noissa maissa pidetään avajaispippalot, joissa esiintyy iso joukko artisteja. USA:n avauksen yhteydessä lavalle nousevat muun muassa Katy Perry, Future, Anitta, Tyla ja Blackpink yhtyeestä tuttu Liza. Kanadassa saavat kunnian ainakin Alanis Morissette, Michael Bublé ja Alessia Cara. Ja Meksikossa esimerkiksi J Balvin, Mana, Lila Downs ja Tyla.

Moi, tässä on näyttelijä Joel Mäkinen. Hieno homma, että Tampereella on radiomusa, joka soittaa musiikkia todella laajalla skaalalla. Onneksi tätä voi kuunnella myös kaikkialla nettiradiosta ja älypuhelimella. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen tietokirjailija Tim Barnicle on laatinut kirjan, jolla on sikäläiseen tyyliin sopiva komea nimi. A Man on the Horseback, JFK, Reagan ja 2026. Se keskittyy erityisesti presidenttinäyttelijä Ronald Reaganin aikakauteen USA:n presidenttinä. Barnicle tekee päätelmän, jonka mukaan nykyinen vuoden 2026 tilanne on vuosikymmeniä jatkuneen kehityksen seurausta. Mies hevosen selässä on ja oli republikaani Ronald Reagan. Hänenkin valtakautenaan otettiin askeleita suuntaan, jotka nyt näkyvät USA:ssa kasvavana rotusortona, muukalaisvihana ja kansanvallan kutistumisena.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Olen Hannu Ignatius, musiikkitikkari. Olen perehtynyt Olavi Virtaan ja kerännyt hänen musiikkiaan 40 vuotta. Tervetuloa siis mukaan vuosikymmenten takaiselle nostalgiatripille.

Muistojen virta -ohjelmasarjamme tämänkertaisessa jaksossa Veikko Palttala jakaa omakohtaisen muistonsa 60-luvun puolivälistä. Kohtasin Olovirran Vehmaisten kisapirtillä 15-16-vuotiaana. Vuosi oli silloin noin 65-66. Poikien kanssa ryhmällä oltiin liikkeellä. Muistan silmissäni, kuinka keppi käsissä, kaksin käsin keppiin nojasi ja harmaa puku päällä lauloi muutaman laulun. Herrasmiehen näköinen, valkoinen paita ja kravatti oli harmaan puvun kanssa. Lavan takaa näki, kuinka takahuoneessa istui tauolla tuolilla. Kerrotaan, että myöhempinä aikoina oli erään kerran samana päivänä Vehmaisissa Pälkäneellä ja Lempäälässä esiintymässä. Ja Pälkäneelle hänellä ei maksettu, vasta viimeisellä esiintymispaikalla Lempäälässä maksettiin palkkio. Tällä järjestäjät varmistivat, että hän hoitaa kaikki esiintymiset. Minulla oli eräs tyttöystävä Jyväskylästä ja hän oli punatukkainen. Erään 60-luvun esiintymisen yhteydessä Ola oli osoittanut tätä arjatyttöä kädellä ja lauloi punatukkaiselle tytölle juuri hänelle.

kumppani kai. Hän minut kerran jätti ja luokse toisen jo sai. Nyt kukkii ruusut siellä, on toinen punaruusu ja toisen ruusun kukka on valkoinen.

0: Hän makasi hiekassa erämaan, oli kuudesti laukeva kourassaan. Oli lammikko verta ja senkin näin, mies kitui, ammuttu takapäin. Mä veitselläni pois luodin sain, työ kesti sen yön ja mun veitseni vain pelasti Ringon.
1: Ringo.
0: Hoitelin viikko ja vaara oli pois, hän toipui pian kuin ihme se ois. Ja aamusta iltaan hän harjoitti vaan, vetoa kylmällä aseellaan. Sitä usein katselin peliin.

0: Eräänä päivänä ratsastaen, mä lähdin itään, hän läntehen. Sain tähden ja viran sheriffin, hän pahuudessa oli kuuluisin. Hän verta ja lyijyä kylvi vaan, sai lännen pelolla kuiskaamaan nimen Ringo.
1: Ringo!
0: Sen kokeen saapuvan aavistin, kumpi meistä vetäisi nopeimmin. Niin tuli sana, hän kaupungissa on salunassa nyt saaroksissa. Jäi kadulle muut, menin ovesta yksin, pian se

räjähti, luulin mä nopea oon. Mun vetoni ehti vain koteloon. Olin päättänyt miehestä selvän teen. Hän ampui mua vain ranteeseen. Ja aseeni lensi menojaan. Mä tuijotin kuudesti laukeavaan. Nyt ringon. Hiljaa hymyili kerrotaan, se ensi hymy oli huulillaan. Hitaasti latasi aseensa, sanoi ystävä, olemme tasoissa. Ja siinä viimein

hänen perääntymistään suojasin. Kun pääsimme ulos, niin raivoisin. Tuli yhteislaukaus kadulta päin. Hän lepäsi kuolleena edessäin. Pian kaupunki riemuitsi hurraten, ja säälin kyyneltä nähnyt en, vuoksi ringon. Niin tarina levisi ympäri maan, hän ringon löi aseellaan, ja vuodet vain, näin kerrotaan, sai aseeni viimein vaikenemaan. On outoa vain yksi asia, miksi?

0: Radio Musa. Aina viihteen puolella.
1: Hei hei, täällä Sinikka Salminen. Säällä kuin säällä, pidä Radio Musa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn, harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottaja Jussi Tuovinen.

0: Tässä noin kaikkiaan noin 20-osaisessa sarjassahan kertojana on Marilyn harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen. Sirkku, tämän päivän teema on jollakin tapaa sulle hyvin, voisi sanoa, että tuttu.
1: Kyllä, tämän päivän teema on Marilyn keittiössä, josta olen kirjoittanut oman pro-gradutyöni. Marilynista ei ehkä ensimmäisenä tule mieleen kodinhengitär tai ruoanlaittaja, mutta hänestä löytyi myös se puoli. Kun hän meni 16-vuotiaana ensimmäisen kerran naimisiin, hän aloitti aivan alusta omien sanojensa mukaan suorastaan alun alapuolelta. Hän ei osannut mitään, mutta hän halusi opetella, hän kehittyi yritysten ja erehdysten kautta. Hän saattoi tarjota kalaa raakana erehdyksessä tai hän saattoi tarjota liian paljon viskiä kerralla, kun hän ei tiennyt mikä on oikea määrä. Tai hän teki muita tällaisia pieniä virheitä, mutta hän oppi niistä, kehittyi ja hänestä loppujen lopuksi tuli hyvinkin taitava ruoanlaittaja. Marilynin ruokakiinnostus osittain vaihteli myös hänen elämäntilanteensa mukaan. Tietenkin silloin, kun hän oli köyhä näyttelijän alku, hänellä ei ollut paljonkaan rahaa. Ja hän silloin mietti, että mihin hän käyttää tämän viimeisen dollarin, että käyttääkö hän sen nyt sitten näyttelemisen opintoihin vai ruokaan. Ja opinnot voittivat aina. Mutta sitten hän sai myös silloin tällöin kutsuja joihinkin tilaisuuksiin, jossa sitten oli ruokatarjoilua ja hän siitä nautti kovasti, kun hän sitten kunnolla sai syödä. Ja edelleen on toiminnassa muutamia ravintoloita, joissa Marilyn on käynyt Los Angelesissa ja New Yorkissa. Kun hän meni naimisiin Joe DiMaggion kanssa, Marilyn halusi sitten opiskella italialaisen ruoanlaittoa. Ja Joe DiMaggion sisko Marie opetti häntä sitten valmistamaan italialaisia herkkuja. Ja samalla Marilyn myös opetteli paistamaan oikein kunnon hyvän pihvin ja kertoi ylpeänä, kuinka pihvi on nykyään sitten hänen puolisonsa lempiruoka. Kun Marilyn muutti New Yorkiin, hän ihastui siellä hot dogeihin ja deleihin, jossa oli kaikenlaisia hyviä herkkuja. Ja hän myös sitten mentyään Millerin kanssa naimisiin paneutui kodinhoitoon ja ruoanlaittoon oikein täysillä. Ja siihen aikaan hänestä todellakin sitten tuli loistava ruoanlaittaja. Hän kutsui ystäviä syömään ja kokeili aina jotain uusia reseptejä ja kirjoitti ruokatoimittajille ja pyysi heiltä neuvoja ja sitten myöhemmin vastasi, että tein sillä ohjalla ruokaa ja siitä tuli aivan ihanaa. Hän kokeili bouillabaissea ja hän kokeili burgundin pataa ja hyvin monenlaisia erilaisia ruokalajeja ja vaativiakin. Ja hän myös suunnitteli juhlia, on säilynyt muistiinpanoja, joissa hän on kirjoittanut muistiin, että mitä astioita hänen pitää muistaa hankkia ja mitä hänen pitää muistaa muuten tehdä juhlavalmisteluja ja hän hyvin paljon nautti siitä, että hän pystyy sillä tavalla luomaan hyvää tunnelmaa ystävilleen. Ja Marilynin lempiruokiin kuului se hyvä kunnollinen pihvi. Ja hän piti myös kasviksista, salaateista ja erityisesti porkkanoista. Hän vitsaili eräässä haastattelussa, hän on varmaan osittain kani, koska hän ei koskaan kyllästy raakoihin porkkanoihin.
0: Tämänkertaisen jaksomme musiikillinen kuvitus on vuodelta 1956, Marilyn ja That Old Black Magic.

that only your kiss, kiss, kiss can put out the fire.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen. On pohja.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmönen radio, kun radio Musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Marino ja Sunrise Orchestra on sitä mieltä, että musiikki on äänen järjestämistä kohti kauneutta. Ja radiomusa on samaa mieltä. Tulee aina hyvälle päälle, kun on Tampereen seudullaan.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Muistithan, että Radio Musa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

0: Joo. Mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta, niin silloin se on kaikista korkeimman tasosta taidetta ja sitähän ihmiset haluaa, niin se on jotain erikoista.
1: Kauan sitten.

0: No niin, terve vaan kaikille. Tässä on Paasikon Lasse, muusikko EVP, ja tämä on sen sortin radioasemakanava, että tätä tohtii kuunnella silloin, kun haluaa hyvää musaa kuulla.
1: Well, it's one for the money.

0: Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.
1: Diskopallon alla DJ Ilkka perjantaisin kello 20 jälkeen.

peilipallon alla ollaan aluksi 60-luvun lopun brittimusiikissa. Diskopallon alle tervetuloa radiomusalle kuuntelemaan tällä kertaa levyjä 60-luvulta 90-luvulle. Soitettu kappale tulee vuodelta 68 Birminghamista, The Move-yhtyeeltä. Tämä viisihenkinen bändi oli koossa vuodesta 1965 vuoteen 1972 ja pienissä pätkissä 80- ja 2000-luvilla. Tämä biisi oli nimeltänsä Fire Brigade. Nyt soitettu ja soitettava levy edustavat tyyliltään psykedeellistä poppia. Tämä vuoden 66 levy tulee Manchesterista, The Hollies-yhtyeeltä. Se saavutti jopa 7. sijan US Billboard Hot 100-listalla silloin, Suomessa 9. Stop, stop, stop.

tämäkin levy sai menestystä. Oli monen Euroopan maan lista ykkönen, myös Suomen, vuonna 1988. Synthpoppia Lontoosta duolta Chris Love, Neil Tennard, eli Pet Shop Boys. Vieläkin diskoissa useasti toivottu. Heart.

amerikkalainen aviopari Linda ja Cecil Womack, alias Womack et Womack, vuodelta 1988. Tällä levyllä saavuttivat listamenestystä varsinkin Euroopassa. Suomessa silloin viides. Teardrops.

Diskon levyvalikoimaan 70-luvun puolivälissä kuului tämä. On toki soitettu vieläkin silloin tällöin. Englantilainen The Roberts, heidän aikajärjestyksessä 8 singlensä vuodelta 75. Genremerkintä disco. I can do it.

Otetaan nyt pari poikabändiä ensin Irlannista ja sitten USAsta. Käydessäni Irlannin luoteisosassa Sligon kaupungissa, monessa paikassa siellä, kävi ilmi, että 3 yhtyeen 4 jäsenestä on kotoisin sieltä. Westlife-yhtye. He pitävät Guinnessin ennätysten kirjan 4. sijaa myytyjen levyjen määrässä 55 miljoonaa. Vuodelta 1999, If I Let You Go.

Jatketaan edelleen vuodelta 1999. Tämä amerikkalainen yhtye Backstreet Boys haki Euroopasta menestystä ennen kotimaansa sukseita. Tämä oli maailman menestys yli 10 miljoonalla myydyllä levyllä. I Want It That Way.

Tämä laulaja aloitti puertoriikkalaispoikayhtyeessä Menudo. Ricky Martin siirtyi soolo-urolle vuonna 1991. Soitettava biisi julkaistiin ensin hänen kolmannella studioalbumillansa A Modo Vivir vuonna 1995. Samana vuonna julkaistiin tämä single. Tästä tuli maailman menestys. Maria.

latinovaikutteisella jatketaankin. Madonna vuodelta 1987. Maailman maineelta tämäkään ei välttynyt, eli soittolistojen kärkisijoilla. La Isla Bonita.

En joskus You Sit on the Block. Bändi on aikansa parhaimmistoa. Vuodelta 90 US Billboard Hot 100 lista 1. Step by step.

Tällä kertaa lopetetaan maaseutu- ja länsimusiikilla, eli country and westernillä. Ensin neljän laulajan yhtye Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jenkins ja Kris Kristoffer alias The Highwaymen. Biisi on Jimmy Webbin kynästä vuodelta 1977 ja myös ensilevytti silloin sen. Hän näki todentun.

omituisen unen, jossa hän oli ollut ensin siinä maantierosvona. Tästä syntyi sisältö kappaleeseen. Loppu onkin historia. Nyt vuodelta 1984. Highwayman.

Lopuksi varsinainen countrymusiikin pitkän linjan muusikko Glen Campbell aloitti jo vuonna 1950 ja julkaisi huikaisevan määrän albumeita, peräti 64 kappaletta. Monet saattavat tunnistaa tämän 67 vuoden levyn. Gentle on my mind. Moi moi!

Studiossa tänään Sami, ja seuraavan puolen tunnin aikana kuunnellaan, mitä mun levylaukusta löytyy. Olkaa hyvä! Sky. Loka.

alkuun pelkkää klassikkoa. Ensimmäisenä Etyve, sitten Scooter ja viimeisenä Erotic. Muistakaa, että voitte laittaa palautetta osoitteella levylaukku@gmail.com. Kiitoksia kuuntelusta.

0: Everybody's rocking tonight. Kind of fading out a little now, mama. Mm-hmm. Everything will be all right.
1: Kuulet radiomusasta, että kaikki ei tule usasta.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radiomusa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölä Nesko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Radio Musan diskoilta jatkuu myös ilta 10 jälkeen, kun ääneen päästetään jälleen suosittu DJ Ilkka, joka soittaa diskovallon alla takavuosien jytää, purkkaa ja diskoa. Hetken kuluttua jatkaa siis DJ Ilkka.

Peilipallosta henkäilee lempeä merituuli. Diskopallon alustan täyttää käännösmusiikki radiomusalla. Tervetuloa mukaan. Alkujaan hollantilaisen Frantic-yhtyeen Maria Non Mas, suomeksi Meiju Suvas, Tää onnea on vuodelta 1982. Käännöksen voimalla jatkamme. Tämäkin on hollantilaislähtöinen. Luv-yhtyeeltä loru Iini, Miini, Maini, Mou. Kotimaan kielellä Moona Karita, Kuti, Kuti, Kultasein.

Tämä oli lista ykkönen ympäri maailman vuonna 1979. Suomessakin kärkipaikalla virallisella listalla. Levyä myytiin yli 1 000 000 kappaletta. ABBA-yhtye julkaisi sen vain ensin singlen. Biisin nimi tarkoittaa espanjaksi pientä tyttöä, Chiquitita.

Menemme New Yorkin jätsiklubille Harlemin kaupunginosan Rhythm and Blues -yhtyeen Bob and Earl -syntysijoille vuoteen 1963. Alkuperäinen esitys kappaleesta Harlem Shuffle.

The Jacksonsien järjestyksessä toinen single 70-luvun lopusta. Mukana oli myös Michael Jackson. Diskon levylautasella usein vierailut levy. Shake Your Body.

Britanniassa 60-luvulla oli runsaasti erilaisia beat-yhtyeitä. Honeycombs oli yksi heistä. Tästä heidän biisistänsä on tehty myöhemmin myös cover-versioita. Lista ykkönen vuonna 64 muun muassa Britanniassa, Kanadassa ja Ruotsissa. Suomessa 20. Have I the right?

saksalainen laulaja Simon Butterfly. Suomeksi sen on tehnyt Frederick nimellä Kotiinpäin äiti. Nyt kuitenkin alkuperäinen 70-luvun puolivälistä. Make my bed, mama.

Aina joukkoon sopii harvinaisuus. Alkujaan 30-luvulla esittänyt Ray Sinatra and His Orchestra. The Platters teki tunnetuimman version 50-luvun lopulla. Nyt hiukan reggae-rytmiin vivahtava versio vuodelta 1972. Tony Aitin studioyhtye Blue Hazel. Smoke gets in your eyes.

väliin kotimaista. Alkuperäisen on tehnyt italialainen muusikko Tony Esposito vuonna 1984, suomeksi vuotta myöhemmin, Seitsemän seinähullua veljestä. Biisin nimi on sama kuin originellin, Kalimba de Luna.

aitoa diskomusiikkia. Laulaja on ansioitunut myös näyttelijänä Bette Midler. 70-luvun lopusta My Night in Black Leather.

amerikkalainen poikayhtye USA:n Floridan Orlandosta vuosituhannen taitteesta, Euroopassa ja USA:ssa listojen kärkien tuntumasta. Suomessa virallisella listalla vuonna 2001 15. Backstreet Boys, The Call.

Loppuun kesään kuuluva musiikkiesitys. Ykkössiä ympäri maailman vuonna 70. Brittiläistä rockia yhtyeeltä, jonka keulakuvana on ollut Ray Dorset, eli Mungo Jerry. In the Summertime. Moi, moi.

Joel Hallikainen tässä, moi. Mä oon sitä mieltä, että jos me emme pidä yllä suomalaista musiikkia ja suomalaista liekkiä suomalaisessa musiikissa, niin mietitpä kaksi kertaa, kuka se sitten tekee?

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

Moi kaikille musan kuuntelijoille. Kai Jämsä tässä lähettää teille tervehdyksen. Ja mikä mahtavinta, täällä kuullaan vaan pelkästään hyvää musiikkia. Nautitaan siitä ja mukavaa teille kaikille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa lauantaita sekä mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään lauantaina 16. toukokuuta nimipäivänsä viettävät Essi, Ester ja Esteri. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kera aamulla ja puolen päivän jälkeen. Muistaksää ja tieräksää kyselee Aulikki Aarto aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 11 jälkeen näyttelijä Anna-Maija Tuokko seurassaan Teräväisen pena. Kello 14 jälkeen Herman Hagnäsin juttusilla Marco Bjurström sekä Mari Uumars. Kello 15 jälkeen laulaja Sarjan seurassaan Pentti Teräväinen. Ja kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Pekka Murto. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi tanssii -listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta ja positiivista musaa yötä päivää.

Moro! Tässä Hanski yhtyeestä Hanski et Manset. Muistakaa kuunnella radiomusoa, niin saatte varmasti tanssivarpaan vipittämään ja saatte nuorennette suorastaan sitä kuunnellessa.

Terve vaan kaikille. Se on Jantusenikin tässä. Mehän ollaan porukalla varmaan ihan sitä mieltä, että parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia. Ja tämä on juuri sellainen radio.

heti sisälle, kun hatun hokasin. Ja siellä tiskipöön alle vilti joutuun tokasin. Hei Friidu, viittiks ottaa lätän fönsteristä pois? Kun karjulla just lättä hatun tarvis tässä ois. Se missi heti snaijas, ei se dorka ollut ei. Mä lätän siltä slumppasin ja sanoin hellurei.

kaiken loiston sen. Se permanentin päällä puki niskavillaniin. Se, että kaikki tutut friidut laittoi ekstaasiin. Ne huusi mulle, lähdeks kundi tänään hippaamaan.

Olavi Virta syntyi 27. helmikuuta 1915 Sysmässä. Hän on Suomen kaikkien aikojen suosituin mieslaulaja ja hänen musiikkinsa soi tänäänkin radiomusassa.